Din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din

mare dane zamare de de jeni bhuba mare dane zare mapani pani dare mare dane da pani mapade mare dare jeda mapani ta jeda mapani ta jeda mapani ta.